0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro vam jutro i dobrodošli u još jedno izdanje otvorenog programa Jutro u 7. Srijeda je 13. maj, sredina radne sedmice i prilika da uz jutarnju kafu, aktuelne informacije i zanimljive priče lakše započnemo novi dan. Današnje jutro je poprilično svježe i zato kada krenete vani, obucite se prikladno, slojevito. A i ovog jutra donosimo pregled najvažnijih dešavanja iz našeg grada, servisne informacije, prisjećamo se sportskih velikana i zanimljivih događaja iz historije. A ugostit ćemo i članicu ženskog pjevačkog zbora Slovenčice Tuzla, koji su osvojile zlatnu medalju na majskim muzičkim svečanostima. Ostanite uz Radio Televiziju 7 i naredna 2 sata. Sa vama su danas Senad Ibrišimović u režiji i Nadina Čanović u studiju.

0: Dom zdravlja Tuzla obilježio je Međunarodni dan sestrinstva kroz organizaciju preventivnih zdravstvenih aktivnosti. Tim povodom organizovan je zdravstveni screening, mjerenje glukoze u krvi i krvnog pritiska uz edukaciju o zdravim stilovima života. Aktivnosti su jučer realizovane u mjesnim zajednicama Batva i Par Selo. Ovo je jedan od događaja koje smo propratili kroz naš informativni program, a o ostalim u nastavku.
1: U povodu 34. godišnjice obilježavanja 15. maja 1992. godine Dana odbrane Tuzle, Udruženje policije Manevarac zatvorilo je ranije raspisani konkurs za najbolji literarni rad o temi Maj u mom gradu. Ceremonija dodjele nagrade i zahvalnice održana je jučer u javnoj ustanovi Osnovna škola Novi grad Tuzla. Okrugli sto o temi gdje je Evropa danas sa fokusom na izazove sa kojima se suočava Evropa u novom geopolitičkom okruženju te sa naglaskom na politiku proširenja održanje na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Govornici su bili predstavnici Ministarstva vanjskih poslova Poljske, Centra za istočne studije iz Varšave te nastavnici Filozofskog fakulteta. Na jučerašnjoj sjednici vlada Tuzlanskog kantona osvojila informaciju o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za 2025. godinu. Prema podacima iz informacije, tokom prošle godine na području TK evidentirano je 190 krivičnih djela više u odnosu na prethodnu godinu, što predstavlja povećanje od 5,6%. Povodom 12. maja Međunarodnog dana sestrinstva Dom zdravlja Tuzla organizovao je preventivne zdravstvene aktivnosti za građane. U mjesnoj zajednici Batva ali i na Par Selu organizovani su zdravstveni screening, mjerenje glukoze u krvi i krvnog pritiska uz edukaciju o zdravim stilovima života. Aktivnosti su organizovane s ciljem promocije prevencije i podizanja svijesti o značaju očuvanja zdravlja, a ujedno su bile dio obilježavanja Međunarodnog dana sestrinstva i dana mjesne zajednice Batva. Gradski štab civilne zaštite Tuzla provodi redovne godišnje vježbe evakuacije u osnovnim i srednjim školama, kao i u vrtićima. Jučer je takva pokazna vježba održana u osnovnoj školi Brčanska Malta. Vježba je obuhvatila aktiviranje signala za evakuaciju, organizovano napuštanje objekta, okupljanje na sigurnoj lokaciji, te provjeru broja evakuisanih učenika i uposlenika. U ovoj školi nastava se odvija za 540 učenika, a zaposleno je 73 uposlenika. Škola ima dva izlaza za evakuaciju, a prije zvanične vježbe provedena i probna vježba. U toku su dani Srednje muzičke škole Čestmir Mirko Dušek Tuzla. Tim povodom programom je sinoć održan koncert profesora u Međunarodnoj galeriji portreta.

Na današnji dan 1965. godine Luna 5 pokušala je sletjeti na mjesec u okviru sovjetskog svemirskog programa. Iako misija nije završila uspješno, ostala je upamćena kao dio velike svemirske utrke koja je obilježila 20. stoljeće. Tim povodom u rubrici Vremeplov prisjećamo se događaja i trenutaka koji su obilježili ovaj današnji dan.

U Beču je 13. maja 1717. godine rođena austrijska carica Češka i mađarska kraljica Marija Terezija, nasljednica Karla VI. Od 1740. jedna od najznačajnijih ličnosti dinastije Habsburga. Na današnji dan, 1930. godine, umro je norveški polarni istraživač i diplomata Fridtjof Nansen. Kao visoki komesar Društva naroda, rukovodio je repatriacijom ratnih zarobljenika nakon Prvog svjetskog rata. Nansen je jedan od najpoznatijih svjetskih polarnih istraživača koji je slavu stekao svojim ekspedicijama preko Grenlanda i putovanjem brodom Fram preko Arktičkog okeana. Trinaestog maja 1968. godine u Parizu su počeli zvanični pregovori predstavnika Sjevernog Vijetnama i Sjedinjenih Američkih Država o okončanju rata u Vijetnamu. Na današnji dan 1994. godine ministri vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije i Rusije postigli su u Ženevi saglasnost o zajedničkoj strategiji u rješavanju rata u Bosni i Hercegovini.

0: U rubrici Sportisti svih vremena ovoga puta prisjećamo se jednog od najvećih fudbalera u historiji, brazilskog čarobnjaka Pelea. Trostruki svjetski prvak, čovjek koji je fudbal pretvorio u umjetnost i ime koje je postalo sinonim za najvažniju sporednu stvar na svijetu. Kroz priču o njegovoj karijeri, golovima i nasljeđu koje je ostavio iza sebe, podsjećamo zašto je upravo Pele ostao jedna od najvećih sportskih ikona svih vremena.
1: Edson Arantes do Nascimento, poznatiji po svom nadimku Pele, bio je brazilski fudbaler rođen 1940. godine. Rođen je u mjestu Tres Coracos i odrastao je u siromaštvu, kao i većina brazilskih fudbalera. Svoj nadimak Pele je najvjerovatnije dobio po portugalskoj riječi pelado, što znači bosonog ili po dijalektalnom izrazu za dvorište. Otac João Ramos je također bio fudbaler, poznat pod imenom Dondinho, ali je zbog povrede morao prekinuti sportsku karijeru. Vrlo je brzo primijetio da ima nadarenog sina, te ga je učio igrati što više lijevom nogom, kako bi i s njom bio jednako spretan kao i s desnom. S 11 godina uočio ga je penzionisani brazilski fudbaler Valderam de Brito, nazvao je upravu kluba Santos iz São Paula, koji su Pelea onda angažovali za platu od 6 kruzeira. Sa 16 godina Santosov trener ga ubacuje u prvu ekipu i već na prvoj utakmici postiže gol. O nadarenom mladiću glasine su se proširile i brazilski selektor Silvio Pirilja ga je pozvao na utakmicu protiv Argentine u Rio de Janeiro. Pele je odmah osvojio navijače pogodkom i atraktivnim potezima. Te godine Pele je za Santos dao 58 pogodaka i dobio poziv za svjetsko prvenstvo 1958. u Švedskoj. Tada je imao 17 godina i tako postao najmlađi svjetski prvak u fudbalu. Svojom koordinacijom pokreta i brzinom je odskakao od prosjeka. Pretrčao bi 100 metara za 11 sekundi, skakao je 650 cm u dalj i 180 cm.

centimetara u vis. U karijeri je postigao preko 1200 pogodaka, iako su u tu brojku uračunate i prijateljske utakmice, kao i golovi postignuti na služenju vojnog roka. Za Santos je igrao od 1956. do 1974. godine, odigrao je 636 zvaničnih utakmica i postigao impresivnih 618 golova. Za New York Cosmos je igrao 64 puta u periodu 1975. 1977. godina, postigavši 37 golova. U periodu 1957. 71. Pele je za Brazil odigrao 92 utakmice, te se u strelce upisao 77 puta. Uz Diego Maradonu smatra se najboljim fudbalerom u istoriji ovog sporta, kojim ga je 1999. godine proglasila FIFA. Uz to, Međunarodni olimpijski odbor, nakon glasanja provedenog po nacionalnim olimpijskim odborima, u decembru 1999. godine proglasio ga je jednim od pet najboljih sportista 20. stoljeća. Uz njega su još bili Carl Lewis, Muhammed Ali, Michael Jordan i Mark Spitz, dodijelivši mu nagradu Međunarodnog olimpijskog odbora Olympic Review i diplomu. Pele je preminuo 29. decembra 2022. godine u bolnici u Morumbiju.

0: Sedmica.
1: Nova medijska platforma koju pruža Radio Televizija 7.
0: Nudi brojne informativne rubrike, lokalne vijesti, aktuelnosti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta.
1: Uvijek provjerene, tačne i pravovremene informacije.
0: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
1: www.rtv7.ba.
0: Sedmica, više od portala.

13. maja 1717. godine rođena austrijska carica Češka i mađarska kraljica Marija Terezija, nasljednica Karla VI. Od 1740. jedna od najznačajnijih ličnosti dinastije Habsburga. Na današnji dan, 1930. godine, umro je norveški polarni istraživač i diplomata Fridtjof Nansen. Kao visoki komesar Društva naroda, rukovodio je repatriacijom ratnih zarobljenika nakon Prvog svjetskog rata. Nansen je jedan od najpoznatijih svjetskih polarnih istraživača koji je slavu stekao svojim ekspedicijama preko Grenlanda i putovanjem brodom Fram preko Arktičkog okeana. Maja 1968. godine u Parizu su počeli zvanični pregovori predstavnika Sjevernog Vijetnama i Sjedinjenih Američkih Država o okončanju rata u Vijetnamu. Na današnji dan 1994. godine ministri vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije i Rusije postigli su u Ženevi saglasnost o zajedničkoj strategiji u rješavanju rata u Bosni i Hercegovini.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
3: Radio Tuzla sa svojim slušaocima.

Uz povoljne vremenske uslove na većini puteva u Bosni i Hercegovini danas se saobraća bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je pojačana posebno u gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog odrona kamenje na kolovoz kao i zbog oborenih stabala obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bosanska Krupa-Bihać. Zbog redovnog servisiranja 4 tunela zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Jug Zenica Sjever. Zbog izvođenja radova zatvorena je dionica A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva Kakanj. Radovi na autocesti izvode se i na dionicama Golubinja Nemila, Sarajevo Sjever Podlogovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača, a saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. I dalje zbog oštećenja mosta obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Danas do 15 sati i 30 minuta izvode se radovi na magistralnoj cesti Vitez Kaonik, a na mjestu radova saobraća se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra BiH Bisera Hašimbegović.

0: Radio Tuzla sa svojim slušaocima.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
7: Veliki,
8: mali,
7: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
8: Daj!

0: A kapela, izvele su Slovenčici Iz kamena voda tekla, to je naša narodna pjesma koju je obradio moj kolega muzikolog iz Bihaća, dakle Refik Hočić. I treća kompozicija je bila Blaki Sorudeči, to je isto tradicionalna ljudska, dakle oni kažu ljudska, narodna, znači pjesma koju je radio Hilary i Stefančić, tako da nisam, to sam isto priredila, dakle za Slovenčice dvoglasno. Već smo krenuli u troglasje, sad ćemo krenuti u četvroglasje kad budemo mogli, stepenica po stepenica. Moram da kažem da se taj zbor mijenja u godinama, odlazile su članice, dolazile, ali većina te neke, da kažem, mase sa kojom se može raditi je ostala već dugi niz, otprilike nekih 14 godina. I to je možda isto doprinijelo rezultatu.
1: Vi ste itekako ponosni na vaše Slovenčice. Pa evo da možda to malo i povežemo i kažemo iz vašeg ugla i koliko je zaista udruženje povezano sa Slovenčicama.
2: Pa, da vam kažem, Slovenčice su osnovane 2009. godine, onda je i prije Slovenčica bio zbor koji je trajao 4 godine, dobro je radio, ali eto, iz nekih razloga je prestao da radi 2005. godine i onda je nastala neka pauza od 3-4 godine, pa su Slovenčice između sebe razgovarale da bi, što je horsko pjevanje, tradicija kod Slovenaca, svako malo mjesto ima nekoliko horova, vokalnih ansambala i tako. Tako su odlučile da slovenačku tradiciju, znači, prenesu i pjesmom tradicionalnom slovenačkom, ali i umjetničkom, pa čak i partizanskom pjesmom. I onda su početkom 2009. godine na jednom izvršnom odboru dali prijedlog da se oformi zbor, eto tako, kao relaksirajući, da jednom sedmično se sastanu Slovenčice i da otpjevaju, da potraže neke slovenačke pjesme. Tu je bila i naša najstarija tada članica Marija Majda Souček, ona je rođena u Sloveniji, komunicirala tamo, dobivala note, i tako da su prigodnim svečanostima tražili note, znači za te svečanosti, i onda, mislim, te note su odlagale, naravno, one postoje i danas, i postoji čitava arhiva nota i starih i novih i slovenačkih, pa evo i Sevdalinki, jer smo kasnije počeli pjevati Sevdalinke. Tako da su oni do kraja 2010. godine sakupili oko 18 članica. Međutim, sve te članice nisu bile slovenačkog porijekla, niti po rođenju, niti po porijeklu. Tako je krenulo iz nekog njihovog interesovanja, iz možda nečega drugog, da upoznaju nešto novo, drugačije i tako. One su učestvovale, znači pjevale sa Slovenčicama, i većina od tih prvih većina je ostala. Tako da i danas dan, evo i kad broji 26 Slovenčica, Slovenčice koje su ostale, dugogodišnje Slovenčice, pridruživale su se u međuvremenu neke druge, dolazile, odlazile, ali u posljednje vrijeme imamo par mlađih Slovenčica, tako da nam malo pojačaju zbor, i onda evo.
1: I uvijek primate, znači, nove članove.
2: I primamo, uvijek primamo nove članove, znači to znači da se Slovenčice između sebe dobro poznaju i da onda moraju dobro funkcionisati.
1: Znači, isto u principu jedna raspjevana porodica.
2: Tako je. Da. Tako je. Baš, ja uvijek kažem, Slovenčice su dio udruženja, one su dio naše porodice, mislim, baš kao raspjevana porodica, i dobro se poznaju, dobro funkcionišu.

na posebno u gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog odrona kamenje na kolovoz kao i zbog oborenih stabala obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bosanska Krupa-Bihać. Zbog redovnog servisiranja 4 tunela zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Jug Zenica Sjever. Zbog izvođenja radova zatvorena je dionica A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva Kakanj. Radovi na autocesti izvode se i na dionicama Golubinja Nemila, Sarajevo Sjever Podlogovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača, a saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. I dalje zbog oštećenja mosta obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Danas do 15 sati i 30 minuta izvode se radovi na magistralnoj cesti Vitez Kaonik, a na mjestu radova saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra BiH Bisera Hašimbegović.

0: 6669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan. U susret 15. maju, istorijskom danu odbrane Tuzle, danas će biti predstavljena monografija dobitnika najvećih ratnih priznanja grada Tuzle. Monografija sadrži biografije 88 dobitnika najvećih ratnih priznanja našega grada. U stvaranje monografije bili su uključeni sami dobitnici priznanja i njihova djeca, kao i porodice poginulih i umrlih dobitnika najvećih ratnih priznanja Zlatni Ljiljan. Ovim izvanično počinje obilježavanje dana odbrane našega grada, koji će narednih dana pratiti polaganje cvijeća na spomen obilježja borcima i građanima stradalim u toku agresije na našu zemlju, obilasci porodica šehida i poginulih boraca, akademije i druženje saboraca sa građanima Tuzle. U saradnji sa investicijskom fondacijom Impact, Evropska banka za obnovu i razvoj i mikrokreditna fondacija MiBOSPO organizuju danas diskusiju sa mladim poduzetnicima i osobama do 35 godina s područja Tuzlanskog kantona koje žele pokrenuti ili razviti vlastiti biznis. Događaju pod nazivom Okreni na uspjeh, registruj svoj biznis, prisustuju predstavnici grada Tuzle i Tuzlanskog kantona. Ovom prilikom bit će predstavljen program besplatne edukacije za mlade poduzetnike koji će se tokom juna i jula realizovati kroz 6 modula uz mentorsku podršku eksperata investicijske fondacije Impact. Tuzlanski kanton uplatio je blizu 496,9 miliona konvertibilnih maraka javnih prihoda u periodu januar-april ove godine, pokazuju podaci Porezne uprave Federacije. Prema tome, Tuzlanski kanton je po iznosu uplaćenih javnih prihoda drugi u Federaciji BiH, odmah nakon kantona Sarajevo. U ukupnoj naplati javnih prihoda u Federaciji Tuzlanski kanton učestvuje sa 16,72%. Ženski pjevački zbor Slovenčice Tuzla osvojio je zlatnu medalju i prvu nagradu na 25. majskim muzičkim svečanostima. Slovenčice su svojim prvim pojavljivanjem na jednom horskom takmičenju pokazale vrhunski

Uz povoljne vremenske uslove na većini puteva u Bosni i Hercegovini danas se saobraća bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je pojačana posebno u gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog odrona kamenje na kolovoz kao i zbog oborenih stabala obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bosanska Krupa-Bihać. Zbog redovnog servisiranja četiri tunela zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Jug Zenica Sjever. Zbog izvođenja radova zatvorena je dionica A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva Kakanj. Radovi na autocesti izvode se i na dionicama Golubinja Nemila, Sarajevo Sjever Podrugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača, a saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. I dalje zbog oštećenja mosta obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Danas do 15:30 izvode se radovi na magistralnoj cesti Vitez-Kaonik, a na mjestu radova saobraća se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra BiH Bisera Hašimbegović.

Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.com.

0: www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan. U Susne Tuzle danas će biti predstavljena monografija dobitnika najvećih ratnih priznanja grada Tuzle. Monografija sadrži biografije 88 dobitnika najvećih ratnih priznanja našega grada. U stvaranje monografije bili su uključeni sami dobitnici priznanja i njihova djeca, kao i porodice poginulih i umrlih dobitnika najvećih ratnih priznanja Zlatni Ljiljan. Ovim izvanično počinje obilježavanje dana odbrane našega grada, koji će naredni dana pratiti polaganje cvijeća na spomen obilježja borcima i građanima stradalim u toku agresije na našu zemlju, obilasci porodica šehida i poginulih boraca, akademije i druženje saboraca sa građanima Tuzle. U saradnji sa investicijskom fondacijom Impact, Evropska banka za obnovu i razvoj i mikrokreditna fondacija MiBOSPO organizuju danas diskusiju sa mladim poduzetnicima i osobama do 35 godina s područja Tuzlanskog kantona koje žele pokrenuti ili razviti vlastiti biznis. Događaju pod nazivom Okreni na uspjeh, registruj svoj biznis, prisustuju predstavnici grada Tuzle i Tuzlanskog kantona. Ovom prilikom biće predstavljen program besplatne edukacije za mlade poduzetnike koji će se tokom juna i jula realizovati kroz 6 modula uz mentorsku podršku eksperata investicijske fondacije Impact. Tuzlanski kanton uplatio je blizu 496,9 miliona konvertibilnih maraka javnih prihoda u periodu januar-april ove godine, pokazuju podaci Porezne uprave Federacije. Prema tome, Tuzlanski kanton je po iznosu uplaćenih javnih prihoda drugi u Federaciji BiH, odmah nakon kantona Sarajevo. U ukupnoj naplati javnih prihoda u Federaciji Tuzlanski kanton učestvuje sa 16,72%. Ženski pjevački zbor Slovenčice Tuzla osvojio je zlatnu medalju i prvu nagradu na 25. majskim muzičkim svečanostima. Slovenčice su svojim prvim pojavljivanjem na jednom horskom takmičenju pokazale vrhunski umjetnički kvalitet, muzikalnost i emociju koja je snažno dotakla i publiku i stručni žiri, istakla je Magdalena Avdić, sekretarka Udruženja građana slovenačkog porijekla Tuzla. U Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić Tuzla održat će se promocija književnog stvaralaštva autora Ramiza Salihovića. Riječ je o obilježavanju životnog i književnog jubileja ovog pisca. Promotori su osim autora književnici Jagoda Iličić, Mehmet Đedović, Alija Mrkonjić uz muzičku izvedbu Dženane Mešić.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Veliki.
7: Mali.
6: Vole sokove Vitalis. Zato što su idealna šansa.
7: Mali.

program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: I moja, Radio Tuzla.

0: To su bile godine.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Lijep vam pozdrav, poštovani slušalci i gledalci. Srčane bolesti ili bolesti srca su naziv za sve bolesti i medicinske poremećaje rada srca. Neke od srčanih bolesti su urođene, a ostale su naknadno razvijaju kod čovjeka i najčešće su posljedica životnog stila. Srčane bolesti su vodeći uzrok smrtnosti u svijetu, odnoseći preko 17,5 miliona života godišnje, a obuhvataju stanja poput koronarne bolesti, aritmija i srčanog udara. Uzrokovane su primarno arteriosklerozom, a rizik se značajno smanjuje zdravom prehranom, kretanjem i izbjegavanjem loših navika. O srčanim bolestima u emisiji Rezonanca zdravlja razgovaramo sa docentom doktorom Elnurom Smajićem, specijalistom interne medicine, subspecijalistom kardiologom, inače vede načelnikom klinike za interne bolesti UKC-a Tuzla. Dobro nam došli.
1: Bolje vas našao, dobar dan vama i dobar dan našim gledaocima.
0: Dakle, sa kojim najčešće srčanim bolestima, takozvanim urođenim bolestima se rađamo? Kao ono kad kažemo rođen sa srčanom manom.
1: Kad govorimo o urođenim srčanim bolestima, odnosno urođenim srčanim manama, mi volimo podijeliti sa cijanozom i bez cijanoze. Cijanoza predstavlja kad su malo promijene boju, tamnije boje, malo plavičaste, plavičasto-crvenkaste do neke ljubičaste boje okrajine, prsti, nogu, ruku, usne i tako dalje. Ali generalno može se podijeliti, to je cijanoza je kad se miješa krv koja je bogata kisikom sa onom koja nije. U suštini tamo, ako je cijanoza, krv koja nije bogata kisikom prelazi gdje bi trebala da bude bogata krv sa kisikom i onda nema dovoljno kisika i zato tamne prsti, još hiljadu nekih drugih problema. Uglavnom ima više...
0: Jesu li česte?
1: Pa nisu, hvala Bogu, nisu česte, a i danas je napredovala je i dijagnostika, mislim samim napretkom nauke i tehnike, napredovala je i medicina, napredovala je dijagnostika, a napredovala je i terapija, zahvaljujući. Vrlo često ima i neki kompleksni mana, a ima i vrlo jednostavni, poput da se ne formira pregrada u potpunosti, pa imamo komunikaciju između predkomora ili komunikaciju između komora, a što se tiče nekih kompleksnih mana, možda jedna od najčešćih kompleksnih mana je tetralogija Fallot, dobila naziv po kolegi jednom koji je to
0: otkrio,
1: dokazao, a ima i pentalogija Fallot.
0: Dobro. Koji su to faktori rizika koji najviše doprinose razvoju srčanih oboljenja?
1: Pa vidite, imaju oni standardni faktori rizika, međutim sad u ovo novije doba imamo i nove faktore rizika, a to je aerozagađenje, buka. Imamo takozvane nestandardne, odnosno netradicionalne faktore rizika, pošto imamo problem globalizacije, problem urbanizacije, ali sve se više ljudi naseljavaju u neke centre urbane, onda samim tim tu dolazi do razvoja, stres također i da. A od ovih tradicionalni, odnosno standardni, znamo da su to pušenje, šećerna bolest, povećan krvni pritisak, onda slabija fizička aktivnost i tako dalje.
0: A evo, koji nalazi ukazuju da nam srce slabije?
1: E pa tu ima više, pošto ima više kategorija srčanih bolesti, najčešća kategorija su takozvane isemijska bolest srca, odnosno jedan od reprezenata je infarkt miokarda, koji je pored moždanog udara najveća pošast ovog svijeta, najviše ljudi umire od te dvije.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzle.

Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: Slušaj program Radio Tuzle

0: uz Radio Tuzlu.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Dragi gosti, dobrodošli u Tuzlu na slana Panonska jezera. Temperatura vode u oba jezera je 28 stepeni Celzijusa. Temperatura vode na slapovima je 27 stepeni Celzijusa. Salinitet vode iznosi 35 grama po litru. Želimo vam ugodan boravak na Panonci.